alam ni nagalahali yaurabli alam ni lahali kumbane kuma nong jai khamba sumhai na leli ngai asom da di kam dori nu ja ni ulak pa do lang oi thau da na lak ni ni bungo han ja na ga ni ulak pa do hal lang oi ku do thau ro le a sa ja ni ga ma pon sa ja ni ma a ja na ni ulak pa do hal lang oi thau da na lak pa di halai mana pajai ibu